Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS.
1: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg. Jeg er fra Vats i Ål. Jeg er 19 år, gikk på Ål videregående skole, jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
2: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
1: Takk for det.
2: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
1: 10.000 kroner.
2: 10.000. Har du klart å bruke opp de?
1: Nei, ikke enda.
2: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
1: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen. Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
2: For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
1: Ja.
2: Kan du fortelle litt om det, eller har du drivet med det lenge?
1: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Jeg driver på Torpo, jeg og Martin Myhr.
2: Ja.
1: På Hugnaheim der.
2: Ja. Men er det mange som driver med dette?
1: Ja, det er Ton Yngre Garden, så er det.
2: Ja, hvor mange er det
1: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
2: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
1: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
2: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
1: Jo, Martin er en gang i uka, så lenge han kan, eller de dagene han kan.
2: Ja.
1: Eller det er mandager da, det er mandagen han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag,
2: ja.
1: I forbindelse med kulturskola da.
2: For er det for hele Hallingdal da, holdt jeg på å si, når du reiser?
1: Ja, ja, alle kan jo komme på deg i øvningene, må bare melde seg på.
2: Ja, ok, ja. Så det du har vært med på noen kappleiker?
1: Ja.
2: Ja, landskappleiken, blant annet.
1: Ja.
2: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
1: Så store, ja, landskappleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet, så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
2: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
1: Jo, du har jo forskjellige klasser. Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år. Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken når jeg var på Gjælo.
2: Ja.
1: Men så tipper jeg fra 12. Så er det sånn yngste klassen er fra 12 til 18 år.
2: Ja.
1: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger. Så kommer du opp i øverste klassen da.
2: Hvilken klasse er du nå da?
1: Nå er B.
2: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
1: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
2: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
1: Jeg håper
2: muligens.
1: Det.
2: Ja, for dette her er en gang i året.
1: Ja. Og så er det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken, Oslokappleiken, alt mulig.
2: Men vært stille nå, eller i fjor,
1: ja.
2: Blir det da, uansett. Ja.
1: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men.
2: Ja, men du får jo danse likevel da.
1: Ja.
2: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
1: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
2: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
1: Ja, det så jeg, faktisk.
2: Du har sett den selv, ja. Men, Jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
1: Ja, jeg gjorde det. Den jeg liker best å danse til for tida.
2: Mm.
1: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det laget av Bendik Kvam.
2: Ok.
1: Kvam med ku.
2: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Er det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller er det bare at det den du...
1: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere å danse til.
2: Mm.
1: Synes jeg da.
2: Så bra, nei, men da hører vi på den.